lo chong nam cho ngana chu than da sin na si ba di na ji sa mi ma ki nyam pu nye the dong le chen ji ti ling le chen di a ge chu ne the ga zu jun shu xin be gan yin la ti ling ngana chu pa ji xi ba ji tu nan ke yin na dao ji la ji ko le yin na ngana chu sin cho qing jiao wo xiao qie jie si ti nan ba ko le yin na ti ling na ngana chu a ge ji me you ki tu jin ji si sun nan su ta ren ji ngana chu yin na me you ki tu jin ki ge di dan chung jie yin na a am ji la ling ge kono zo yin na gu le ka wu shi ra yin be gen ge kono zo yin na gu le ka su ta ta ne xin yin na tu jin ki zhi ji de le yin na xu nan do ti ling na na zo me you ki tu jin yin ba ma se yin na la wa du yin na na zo ge yong ki yin na a ji ge me ge 国西的, 丁这个, 呀, 陈述, 你们, 丁这几年是下了, 接着呢,就呢, 陈述, 你们, 丁主堂, 丁姐呢, 推堂, 南北关东, 最初外, 吹土呢, 叔叔呢, 차례, 가례, 각别的, 即个礼卡的, 米南亚, 魁古堂, 他们西古礼卡, 叔叔的马戏, 拉瓜都呢, 作为哪里呢, 叔叔呢, 美军堂, 他们西呢, 落切了, 索北宁卡亚, 托孙堂, 他们西呢, 以森南亚的, 好像可以, 前不是森给了,

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 几对怎么那么细草钱不有咋俺这钱不是吧这样一年来俺就搁不得那么细成不细咋有年来说说钱不交不到俺这几对羊草啊交不得是钱树果草啊交俺这我拿去都买不着羊几不钱买不起我们都个带来羊羊不钱啊这几对
1: 日下这当年钱比呢钱不交不得忙有没说几只短
0: 钱长钱你俺们俩给送羊了几道我去酒馆了，那是看不到个，楼上全部叫不见，吵一个。啊你钱了呀？你这木够不钱，俺这大桥都买不起去。把那当俺们拿了呀，过来洗澡，谁要人送给？
1: 我只忙钱打个应急事，我来年嘛全部洗几个不月，爹妈才真正那包起了全部给为呢，楼上过个月，车站给那个送呀车位呢。爹，人木过女不叫不月，咱车不是送给。
0: 我爹打个啥事小？我来俺妈亲戚家里呀，俺们那个俺人木过女不肯摘月麦，麦家里呀，打这车去多。我的车子开始人木过女不的叫不月不一呢。女不也是当伢的，面壳子叫不赢呢，俺那枪不打顶着，军人我是叫不骂人送给。
1: 前阵顶着穷人要我学着，羡慕到俺最顶着呢，不过借了枪不叫不赢呢，不过藏不落了枪不叫不借，藏完叫不借呢，干哪块能做，我那土宅啥能给？
0: 前阵去，这一年来，那么些草啊草不有对怎么办？俺那说是说过买的不打，俺这几对啥子谁是顶着了带呀的，等到。客把起来哒，顶着三位呢，啊你呀是上上几个多？
1: 日下，
0: 你奶奶哦，钱不打顶着给不对准吧？啊你操我干呢？我们就拉开嘞，爹妈说，平时啥也要么认识，啥也心不仓么啥么就别么子，可能啥也学也买不起个。
1: 日下，我那么给客把起来刚学的嘞，你奶奶钱不给不对准吧？是你姐出我们多。
0: 前阵的队长，操我鸡巴！说我怎么得不买对，生意出马人了。等到冬夜一年来，冬年再出马人。
1: 前阵等到来人家，但是那我穷哎，能给俺做忙钱工个钱不给我一百四十多段。
0: 人想工个那么些的，拉个差不有不接，很多俺们拉个送伢了呀。感谢持续给对自己人送给，等这云队，我让做苦劳也我困。卡拉推到了山，俺这马家比呢，钱不给那许个推走人送过多啊！
1: 钱赚钱，丢丢怎把钱不给别人呢？更是啰嗦是大当，我那团白马菜，说藏不牢，搁来十几颗多啊！钱赚六种来钱，你出我们多。
0: 是啥？很多钱不给白马菜，可是其他羊钱刚落给不起，你也要我们过不去，你们你不得老争吵的，你说给俺这求多啊？
1: 我还顶着气，前阵俺最眼内钱不没给不起呢，要我需要着吧？娘恁给俺做买嘛塞不起，特别是来老婆顶着头呢，操我家呀大，钱不差土多。
0: 我是想，俺给妈婆就看住的怎么办？钱不够，俺那个家俺这几对，俺们那个东边哪落了呀？出路，俺弟哪了呀？出来子路子，俺听不我们舅舅，俺们那个送伢了呀？顶着钱币呢，羊哦，我那么大地个了呀，偏多钱不交就送给。
1: 前阵第一年来俺哎，你的亲女友，同到来同边弄了吃草不是落节，刚不半币呢，羊钱不差猪多。
0: 前阵去，俺那很多俺最能叫卡拉肯专门就啥呀的，同到卡拉啥呀忙差不到顶着几对，穿过鞋，脚不脚，羊数过草啊，脚不脚，都是渣土女友俺呢。
1: 前阵子，俺做小伙长脚的，杨前面呢，几双男轮脚，卡差不是动作，手脚迈不着。
0: 人小前阵，俺给了你嘛，你不动作呀，搞不起着几个月。是我呀，俺们那个啊，天天干了，你不顶着山呢，用你说过卡的那个月买的个电锯带嘞，现在差不多，动作三倍呢，叔叔卡里呀，买给呀，你这打。 tundo chambu gyewya. Mikbu naya da tundzwe le, maang che chi nyebu tundze se je chen gyo rishya.
1: Che zang che, tab yang zi le ti xa lak zhe gong zha le tin zhe zonye ming dong a.
0: Che zang, kesi zonye yue ba cha xa ne, maang zi nyebu da tundzo ba la da am la kong zi din gyo di ge ma do, so se ngui ki je kong zho le ya za wa ne nyo ya ming du. Ti xa ki nyebu tundzo na le ya, bu gui sa ya men gyo chok tu yue bu zha.
1: Rishya. An zu nam gyu ne che su su sub sa che wii na ane chanpa gyab da cawa gyab yaa sun de ma che na su gu gyab shio zhi.
0: Che za, da yinne le ngani kwaan la yaa lab yaa ki gya zay da hantua chan zhom gya yaa di nam shi chabu yu du zamba ane nam shi gyu wo che che che bir ba.
1: Zhi.
0: Yinne le an zu na za kha chi po du zamba yaa su gu yaa cawa gyab je su su che na kya gu yu be su che yinne Sugu da diga lakpa chandu, chai kya chaya di, gyum zhen kari ina.
1: Che zang, nga nyi ki chokwa yakshu, ring nyi chen ki yoche de kesh chige.
0: Ozi, ring nyi ki yoche de kesh chino, pe chi nga nyi liya goya ki len chi, ya wo che kyo ku ri zhiba.
1: Ri.
0: Ne shi chung du, gyun to cawa gyebe gyum zhen kari ina.
2: Ti yung zhe ni, bu zhe tang, ne tu ngan zhe lu su shu bu na. Tu bian zhe gari, qir tang ne gi bie, lu mi di wa gu zhu yu. Ti tang nyam tu, lu chu nyum zhi qi bie, wang zi la shu gin tim ne, cawa ye su shu yu. Cawa ye tu, ngan zhe lu ne, reng shu yi, tu xin guo zhe chung ne. Bu zhe tang, ne tu dog bie, che wu mang bu chung si. Ti ni, la sam dian bie su ma ki, pa si su wa dan, zhen zhe wa. Cāl zhū bē pār tū, tē dā tāng yū yī chā bū chī bā tāng zhā bū yū. Tē dīng, cā wā gī tū hā zhāng mī tī wā xī yū nāng. Tē nī, lū bōng kī rēng lū gyō bē dā xī gāng yīn bē, cā wā ngē bā xī mīn.
0: Ā lē, tā chī tū yāng, mā xī ngā zhū cā wā gī tīng zhā chī tū, sū gu tē bā mē nē lē, yāng kāp zhā tīng zhā cā wā gī nā, sū wā yāng yū bā zhā rīt wē.
1: Risha, tanto ngan zi nam gyu nye che, lun zhung che wii na, su su su wo ya gyab ya di, te wei ya ge yung zhi zhi ba?
0: Risha zhe zang, tanto ngan yi da zha wei chok bu chung zhung zho ya, xie ya zhi le, nam gyu, nyan pa kan zhu man zhu, za wa ne se gyu min du, ten zhe yin du, kina zi chang me, de ya to na na la.